0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Vladimirci radio.
1: Vaše želje na našim talasima.
2: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.
2: Kafansko veče.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika, fitofarmacija.
2: Vladimir Cire, radio.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećan 18. rođendan, od srca žele tetka Goca, teča Dejan, braća Nemanja i Aca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar. Wolf Music.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom. Ja